0: yena mwivoko
1: kurowe mundu wese ngai kurowe mundu uregerekania na ngai sati that ngai agatu mira kiugo gutugeria
0: vuvare tukerewa mandiko wa vandaria we mwaro fm.